0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

A u nastavku sportskog pregleda još jedna vest iz košarke. Pričamo o košarkaškim klubovima Crvena zvezda i košarkaškog kluba Partizan. Dosadašnji košarkaš crveno-belih Nikola Kalinić novu ulogu preuzet će u stručnom štabu trenera Ibona Navara, gde će sarađivati sa nekadašnjim saigračem Milošem Teodosićem. Predstavnik Zvezde Željko Drčelić istakao je da će Kalinić iskustvom, autoritetom i poznavanjem kluba doprineti radu ekipe. Istovremeno pripreme je počeo i košarkaški klub Partizan. Crno-beli su se okupili u Beogradskoj areni i održali timski sastanak sa trenerom Joanom Penjurlaom i odradili uvodni trening po individualnim programima. A zbog reprezentativnih obaveza pojedinih igrača, oni će se kasnije priključiti pripremama, tako da očekuje se uskoro da se obe ekipe kompletiraju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
7: Selva Bampa.

Nastavljamo dalje sa zanimljivim činjenicama u emisiji Znanje za samopouzdanje. Da li možete da zamislite čoveka visokog 2 metra i 72 centimetara? Upravo toliko bio je visok Robert Wadlow, najviši čovjek za koga postoje pouzdani dokazi. Njegov raspon ruku bio je čak 2 metra i 88 centimetara. Zamislite samo da stojite pored njega. Njegov rekord i danas ostaje neverovatan.

Evo, još jedne zanimljive činjenice. Ne znam da li ste znali, ali krave imaju najbolje prijateljice. Istraživanja su pokazala da krave mogu

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.